0: ਇੱਥੇ ਸਾਬਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਰਈਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕੌਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਦੱਸਿਆ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਂਸੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਯੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਆ ਹੱਦਾਂ ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ احساس ملتا چگلی دی حد حد ٹپے سو اولیا بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نن سنگھ ہویا او بابا ایشے سنگھ ہویا حد بہد دونوں ٹپے تا کو ناو فقیر او کتے اتے رکھے نے دھد پیندے نے کہندے ہلے بھی دھد پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسی نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم آ کتا کمشنر تھی تا علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوگ شراب کٹتے پنڈا چر کانو چوریاں آدی نے بابا آتا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچوں دیا کتاباں چک چک کے بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے تھے کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کر دے کہہ رہے ہیں میرا برا تھی مینو میں ایک بار پنڈ گیا مینو کہ کتے وگوں تریا فرد کتے وگوں بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوگ کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو شاہ سنگھ ای سودے نے پھر اے بابا ہرنام سنگھ انہوں تو ورسائے بابا نند سنگھ انہوں تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتان کی نا اج برسی منا رہا آپ جی برسی منا رہا ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پوچھو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوں اج کل کا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی اوہدا تا ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی ماں پرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دن تے ہو سکتا ہے نہیں دے نا علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی دا سبند نا ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوندا ہے جنوں کہندے نے ایریل بولدے نے کرے 14 سال تو میں بھی پڑھائی چ لائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھنے واسطے آیا تھا وہ تو اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی تو کہ پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ تو کہ بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی یہ تو وچار کران گے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پریمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون ویکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساتھ سنگت جی آ ٹی وی دا سبندھ نا ایریل دے نال ہے ایریل دا سبندھ وہا دیاں لہراں دے نال ہے تے وہا دیاں لہراں دا سبندھ ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندر نال ہے یوں یہ چارے نا ایک سنے نا انہاں دا کنیکشن ایک ہوئے تے تاں نا اوہدا ڈبا جا رکھے نا جی سامنے بہنے مورے بہنے جی اگے بیگ نا فوٹو ہوئے نا تا فوٹو صحیح آئی ہے جی چارا کا کنیکشن ایک ہوئے ایویں بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساتھ سنگت جی انہاں دا سبندھ گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب دا سبندھ دساں گروان نال ہے دساں گروان دا سبندھ اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں تھی لالو تخان نو گرو صاحب نے کیا جیسی میں آوا خصم کی بانی تیسرا کری گیان میں لالو میں لالو تینوں کوئی من کڑنت گل نہیں کر رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تا ٹی وی تے اوہی آنا جیڑا ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا ہے یوں بابا نند سنگھ نے وہ گل کہی ہے جڑی اکال پرخ والوں آئی ہے من کڑنت گل کوئی نہیں کہی من کڑنت گل کوئی نہیں کہی جی اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نند سنگھ نے نہیں کہی یوں بابا ہرنام سنگھ پوچھو منڈی والے ماں پرخ پریمی کہنے بابا نند سنگھ جی ملنے واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمک دوجے گرمک گرمکھ دا راہ نیارا منمک دا راہ ہور اینا دی وکھری وکھری بولی اینا دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھنو ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیو اینا دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگ جی ویکھنو کاں دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کان دی چنج سدا رہندی بسٹر وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھلاں دے وچ ویکھن نوں مہاپرشاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا پر منمکھاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر ماں پرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے ساں سنگت جی جنہیں نہ جڑا سونا معاف کرنا پارس ہے جڑا ستاں تاتاں نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے ساس میرے نوں ٹچ کر دے او ساں سنگت جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جڑے جیو نوں پراپت ہو گئے دیوتا بن گیا بابا ایشو سنگھ دے چرن جنے پارس نہ ستا تاتا نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے انہیں مہاپرشاں دے چرن جڑے جیو نوں پراپت ہوندے گئے او دیوتے بن گئے آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہون ایتھے دیوتے بیٹھے ہو ساہ سنگھ جی یوں اے ساری بابا ایشو سنگھ دی کرپا ہے جدوں اے بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے نا ایک منمکھ بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی جدوں گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے سر نہ بندہ نہ بنیا مک دی گل کی لاگے چاگے زمیندار کٹھے ہو گئے انہاں سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں رچائی دا جان دے مہاپرشاں نوں تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدوں بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمکھ ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں لنگنی نہیں دتا بابا جی اچھا آنے جاؤ سارے کو سون پی جاؤ اتل بدن نانک گر تیرا وہ تو جی ہوں نا وہ میں تین پرمان دینا وہ مداری ویک ایسا کچھ ڈنڈا ہوں ایک گٹھکتا ہی ہوں میرے خیال تو تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تو چھوٹیا چھوٹیا نانک نہ پھوک مار جدو پھوک مارتا نا تو کہہ دیا چرلو مرلو ٹچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا وہ بابا رنام سنگھ کے بابا نند سنگھ جی مریادا بابا جی کے ہاتھ چی جو بابا جی نے کر دتا اکال پورخ نو منظور جو بابا نرس نے کہتا اکال پورخ نو منظور جو بابا ایشس نے کہتا وہ ویرو نو منظور وہ پرمیشر کے لائق پتر سن جنہوں نے لکھان بندیاں نو ساتھ سنگھ جی امر کی داد دے کے گرو چرنا نال جوڑیا پہلے بابا جی نو پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نو کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھا کہنے جا نو سول پی جائے گا کہن کی دیری کی پرمی وہ جٹ نہ لگ گیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدا ہو گیا یہ گل ایڈی تر کی پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبر ساڈے گھر پہنچ سکتی نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکتی نے کہ سنتوں کے بدن نہیں پہنچ سکتے ساتھ سنگ کہن کی دیری سی یہ سول پیا یہ درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں رچائی دا مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا ساتھ سنگ جی اینوں گڈی چ پایا نا جدوں گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینوں لے گئے پچو منڈی اگے ساتھ سنگ جی بابا نند سنگھ نوں ملے بابا نند سنگھ نوں لگے کل مہاراج کرپا کرو اینے مورخ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینوں بخش دیو تے بابا نند سنگھ جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا کہندے نے کہ بابا رنام سنگھ لگے کل مہاراج اے کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے چلو ہن بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی خالا جا والا سی جنوں گئے نا بابا رنام سنگھ نال لے گئے اے جا جٹ سی اے گڈی باہر کھلوتی ہے اے گڈی چ بیٹھا ہے تے انہاں جا کے نے بینتی کی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے انہاں آخیا بابا جی او مورخ جٹ انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی اور کرو کرپا کرو تے تا وٹ بڑا پی رہا ہے اونوں راضی کر دو جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تے بابا رنام سنگھ کہندا اجے او جوندا ہے دھیان دیو کہندا اجے جوندا ہے اے کہن دی دیری تھی بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جنے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتا لگیا سنگھ پجا بابا جی تو مر بھی گیا وہ سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا وہ مر گیا جی تو بخشاؤ آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤ آئے تھی آنے ہوں جوندا تو نہیں ہوں تو کول بیٹھا تھی نیلا کہنے نے نیلے مار دھرمراج نواز یہ ہوں جوندا تو نہیں ہوں یہ سچ کھنڈ نو کر دیے
1: ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਖੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਆਓ ਇਧਰ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੋ। ਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਲੀ ਇਤਰਾ ਗੁਣੀਆਂ, ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ। ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਲੇ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਸੀ, ਆਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰ ਆ। ਚੋਰ ਇਕ ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ, ਤੀਜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਬਰਮ ਪੇਖਾ, ਬਰਮ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਰਮ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਨੀਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਮ। ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਬਰਮ ਆਪੇ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਬਰਮ ਸਰੋਤੀ, ਬਰਮ ਬਗਤਾ। ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਰਮ ਕਾ ਬਗਤਾ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਦੱਸੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਚੋਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਸ ਤੀਜਾ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ, ਹੈਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੋ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੌਕ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ لوگ کھلنا چاہیے تو مہاراج اکھ دے پھنکارے تے خزانہ باہر کڈ کے رکھ دینے پاویں پتال چ دبیا ہوئے. راجا کہندا بڑے چنگے گن نے تہاڈے تے. تے راجے نوں کہندے نے تیرے چ کی گن ہے؟ تو کہندا میں وی تہاڈا بھرا. راجا کہندا خدا دا خاصتا. کہندا وی ہے تاں میں وی چوری. کہندا رب نہ کرے جے تسی تنے چوری کر دے پھڑے گا ہونا. کہندا میرے آ گن ہے جے میں اپنی داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. اور راجا تے کہندا جے داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. چور کہندے نے موج بن گئی ہے پھر آپ نہیں ڈر گیا جی داری تھوڑے داری لاؤں آپ بری ہو سکتے. کہنا چلو پنجے راج کا خزانہ. ایک نے جا کے سنگیا دوجے نے دیکھا تو خزانہ دبیا. دوجے نے تالا بنا چابی تو کھولتا. تیجے نے خزانہ کڈ دتا. راج نے دیکھا خزانہ لے گئے ایک پاسے ہو گیا. حکم دیتا سپاہیاں وغیرہ نو کہندا فڑ لو تنے چور. وہ بچارے فڑے گئے. جدو فڑے گئے راجا ہو گیا ایک پاس انہوں نے دیکھا بھی چوتھا بندہ کتنے گیا. وہ داری لاؤن والا کتنے گیا؟ اس کا کہنا جی داڑھی لا رہا تھوڑا سارے بری کر دو. گیا کتنے داڑھی لاؤن والا؟ وہ صاف سر جی جب دن چڑھیا نا بچارے فڑے پہ گئے. راجے کا لگیا دربار تو راجا نا حکم کیا صاف سنگ جی کی تین چور ہونا جہے تین چور رات کے فڑے نے انہوں نے پیش کیا جائے. جدو راجے کے سامنے تین چور پیش ہوئے راجا پوچھتا انہوں نے بھائی چوریوں کیوں کرتے ہو؟ ہوں جا چور سنگ سے فڑیا جائے انہیں کو مکر کی گنجائش کتنے ہے؟ وہ کہتے مہاراج کی دسی ہے گزارا نہیں ہوں. راجا کہنا ای دسو تے گن کی نے؟ پہلا کہندا جی میرے چ گن ہے جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے. جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں نے سنگ کے دس دینا. راجا کہندا بہت چنگا گن ہے کمال کا گن ہے. راجا دوجے پتا تیرے چ کی گن ہے؟ کہندا خزانے کا پتا لگنا چاہیے. کہندا بنا جو دا مرضی تالا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا. راجا کہندا بھی یہ بھی بڑا کمال کا گن ہے. جدو راجا تیجے نو پوچھتا نا تو جڑا دوجا بندہ سن انہیں راج نے پچھا لیا تو بندہ راج والا ہے. یہ رات والا بندہ دوجے نے پچھانے. مہاپرشا کی سمجھ کروڑوں میں کسی بھاگا والے آتی ہے. تو وہ جی راجے نو چور نے پچھانے دوجے نے. انہیں سوچا تو بندہ رات والا. تو جدو راجا تیجے نو پوچھن لگا بھی تیرے چ کی کون ہے؟ وہ کہنے لگا مہاراج پہلا خزانہ سو کے دسدا دوجا جہاں بنا چابی تو تالا کھول دینا تالا کھلنا چاہیے. کہندا مہاراج بھاوے پتال وچ خزانہ دبیا ہوئے اکھ دے پھنکارے چ کڈ کے باہر رکھ دینا. ہے راجا کہندا بھی گن کا تہاڈے چ بڑے کمال دے نے جڑا دوجا تے انہیں راجے نوں پچھان لیا. تو راجا آندا تنہاں نوں آندا ہے تنہاں چوراں نوں کہندا تہانوں سزا کی دئیے. تے جڑا دوجا چور ہے کہندا سزا کی دینی تھی دینی ہے آپ تاں تسی راتی آکھیا تھی تنے چوری کر دے فڑے جائیے داڑھی لا دے تنہاں نوں بری کر سکنا. ہن تسی بھی داڑھی لا دو تسی بھی داڑھی لا دو. اور راجا ہس پیا کہندا جنہ دھن چاہیے لے جاؤ اگو واسطے بندے بنو. اور جویں راج نے داڑھی لا کے تین چور بری کر دیتے بابا ایشو سنگھ واسطے اور مکتی جیو نو دینی داڑھی لاؤن دی نہیں سی تیارے. تے ہن سما اجازت ساری زندگی فتح نہیں بلائی. پٹیالے دا مہاراجا ایک بار بابا ایشو سنگھ جی نو ملن واسطے آیا. اونی بھی بابا نان سنگھ جی دے چرنا وچ بابا ایشو سنگھ جی سیوا کردے سن. بابا نان سنگھ جی پرشادا شاگرا نے تے پٹیالے والے راج دا فرنا بنیا کہ کدی مینو نا یہ مہاپرشاں دا شیت پرساد مل جائے. سنت لگے کہ یہ فرنا بنیا. ہن بابا جی دا انترجامی تے سدیا بابا ایشو سنگھ کہندے نے پتر ایشر آلا پرساد یہ مہاراج پٹیالے نو نا فلانے فلانے کمرے چ لے جا تے نالے بٹھا دے نالے نو پرساد دے. جدو پرساد چھکیا نا پرشادا چھکیا مہاپرشاں دا شیت پرساد دمے والی دوبارے دا جھوٹا کھاؤں گے نا دما لگ جو. ملیریا والے کا جھوٹا کھاوے ملیریا ہو جو. کینسر والے کا جھوٹا کھاوے کینسر ہو جو. جی مہاپرشاں دا جھوٹا کھاوے نا نام جپن والے دا پھر نام دے کٹاڑو اندر چلے جان گے اندر چلے جان گے نام دے کٹاڑو. پیارو جی میں دمے دا مریض سما کول ہے نہیں گھڑی معاف نہیں کردی پر کی کریے او کیویں اتنا پانی آیا او دا کھلر پلر گیا جدھر آیا. جی دکان کا نا ورائٹی دکھا نا ورائٹی کپڑے والے کو جائیے نا تیرے کپڑا پسند کر آتا پرمیشر نے ورائٹی دکھائی ورائٹی بارہ کو دیوا جگنا ماما نے پتر نہیں سیاح نے آ نانک سر ورگے ٹھاڑ ان دھرم کی آواز نکلے گی. اتے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے جن میڈیکل کالج ہور نے آرٹس کے کالج ہور نے آ جڑے نانک سر ورگے ٹھاڑ راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ اے پریمی نام دیا یونیورسٹیاں نے ورسٹیاں اتو سرٹیفکیٹ سرٹیفکیٹ لیا پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوے نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہوے. سرٹیفکیٹ ضروری ہے. کیوں دس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا پٹیالے والا راجا کی دسیے اسی تو شاہ والے ستے اٹھنا ہے. کہندے جڑی کٹیا چ بابا نام سنگھ رہندے تھی نا کٹیا کا دروازہ نیواں تھی او تن بابا عیش سنگھ تن بابا عیش سنگھ کہنا پو تن بابا عیش سنگھ ساہ سنگ جی کہندے پنجے بیٹھے رہنا پنجے ہی ہاں. اج کل تو بجلیاں آ گئی بینا کھڑکدیاں نے اہی کہے سنتا او سنت تا او تھی جنہ دی اج یاد منا رہے ہیں چرنا دے پیر جو فٹے ہوں دے بابا عیش سنگھ دے چرن فٹے ہوں دے تے چرنا دے بچ روڑیاں فسیاں ہوں دیاں سر دیا چاوا بن گئی سر چنگا فرن کا سما نہیں لگتا اج تا ایں گل کھڑکتی نا ادو بابا نند سنگھ دا گڑوا کھڑکدا تھی تے بابا عیش سنگھ جی جدو گڑوا کھڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے کٹیا دا دروازہ نیواں تھی متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپڑوائے جو دوڑنا بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے. بارہ سال بابا عیش سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے تا ایڈی بڑی کمائی ہے. ایویں نہیں تھی سدھا نے گرو نانک نو کیا ساتھ سنگ آکر آہار کر روڑا دی کر کری وچھائی بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی یوں مہاپرش گڑوا کڑکاؤں بابا نان سنگھ جی بابا عیش سنگھ جی ابڑوا اٹھ کے بج جاندے متا بڑیا ہوں تھی متھر پریمی متھر پتیاں بنیا ہوں بابا عیش سنگھ نے ساس چرنا روڑیاں فسیا ہونی جد بابا جی نے کری بیٹھے بیٹھے چرن پسارنے نا آئی گئی سنگت نے بابا عیش سنگھ کے چرن چ روڑیاں کڈنیا. آ پٹیالے کا راجا جادوندر سنگھ اے ایک بار ملنے واسطے آیا نا جد یہ فرنا بنیا سما بھی ہو گیا اشارے بھی ہونے لگ پے نے ساتھ سنگھی جی خیر آپ آئی وچار کر کے بھوگ پائیے پریمیو کہ وہ پٹیالے دے راجے دے اگے نا جد بابا نان سنگھ دا سید پرساد رکھیا نا بابا عیش سنگھ نے تو انہیں جو کھادی نا سبزی ان سواد بڑا آیا آنند بڑا آیا. ساتھ سنگھی جی او سمے بابا عیش سنگھ پٹیالے دا راجا کہندا اے سبزی کاہدی بنی ہے بابا عیش سنگھ کہنے لگے بینگنا دی اے بتوں دی سبزی بنی کہندے کنے بنائی کہندے میں بنائی ہے دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لواں گا. ساتھ سنگھ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے آخیا اسی راجے مہاراجے ہاں ابھی چھتی قسم کے پدارتھ چکتے ہیں عیش سنگھ یہ سبزی تے ساڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے چلو تو سارا دن سنتاں دے کشہرے دھوندے رہنا دھوندا رہنا سارا دن سنتاں دی حضوری چ رہنا تینوں نہاؤن دا سما نہیں ملتا چنگے کپڑے پاؤن دا سما نہیں ملتا عیش سنگھ تو میرے نال چل میرا رسوئی بن جا نالے ودیا کوٹھی پا دوں نالے تینوں ویاہ دوں نالے منہ منگی تنخواہ دیاں گا تو میرا رسوئی بن جا. او بابا عیش سنگھ جے تا ہوندے کچے پلے پھر تا جاندے تھڑک او اوکھا کم فقیری والا سولی اتے بہنا در در دے انہاں ٹکڑے منگنے در در دے انہاں ٹکڑے منگنے ہاں جی ہاں جی کہنا جے کوئی انہاں نوں مندیا آکھے تد بھی چنگیاں کہنا او جا ملنگا فقیری اوکھی جو بھپندر سنگھ تو مینوں رسوئی بناونا کدھر میرا او حال نہ ہوئے تو مینوں رسوئی بناونا چاہنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے میں سنتاں کولوں بھی تر جاں کل نوں تو بھی جواب دے دیویں. آکھیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے کاچی سرسوں پیل کے نہ کھڑ پئی نہ تیل. آکھیا او مہاراجا اے ٹھیک ہے میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا اے ٹھیک ہے سارا دن مینوں نہاؤن دا ٹائم نہیں ملدا اے ٹھیک ہے مہاراجا پر ایک گل یاد رکھی میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے. کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوئی نا او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیراں تے متھا ٹیکیا کرن گے مینوں نمسکاراں کریا کرن گے. ایک سما آیا جدو بابا نند سنگھ جی تو بعد بابا عیش سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے. آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا عیش سنگھ جی بیٹھے نے جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے کہن لگے جدو پٹیالے دے راجے نے نمسکار کیتی نا سنت لگے کہن مہاراجا ہن سانو رسوئیے بنا اپنے اسی ویلے ہو گئے. ادو مہاراج دا دل کیتا اوہ دھرتی فٹ گئے میں بچ گرک ہو جا سنت لگے کہن کیوں مہاراجا ہن سانو رسوئیا بنا ہن اسی ویلے ہاں کہنا کیتا بابا جی ہن تا تسی مینوں بابا نند سنگھ دا روپ نظر آندے ہو پریمیو جو جن میں دل آئے کھٹانا تیو جوتی سنگھ جو سمانا. او مہاپرش جی نے ساری زندگی کسے نوں فتح نہیں بلائی ادو فتح بلائی ہے کہندے ہوندے سن ادو فتح بلاؤنی چاہیے جدو کام سمپورن ہو جائے اج والے دن شام دے سات کو وج کے کچھ منٹاں دے جدو شری رہراج جی دے پار دے پے بھوگ پرمی آپ جی نے کیا گرو کی سنگت واہگرو جی کا خالصا تے واہگرو جی کی فتح جا کے شریر چھڈ دتا مہاپش برم چوندے نے برم دے وچ چلے جاندے نے سو پرمیو پھر کدی سما بنیا سنگت دے کران گے درشن ساتھ سنگ جی آ رستے تے بڑے خراب نے جنہ راہ تو تسی چل کے آئے ہو سڑکاں ٹٹ گئی پانی نال اے رستے پاویں خراب نے پر درگاہ رستے اج تسی صاف کر لے نے واہگرو